Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Не благай.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: і останню.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла,

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: life.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, дня похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А нещодавно була новина, що на борту літака Fly Dubai, це вчора, мені здається, було, стався замах на теракт або спроба самогубства пілота, через який лайнер ледь не розбився. Чули це в новинах?
2: Що, ні.
1: Да, і були ще пілоти, які були серед пасажирів.
2: Слава Богу.
1: І вони врятували літак і всіх, хто на ньому був.
2: Слухай, ну це така стрьомна історія, наче в кіно. Типу, є тут хто вміє управляти літаком?
1: Да. І, до речі, можливо, про цей літак теж знімуть фільм. І от як підкидає всесвіт фільми, де щось стається в літаку, я вчора подивився з Марком Уолбергом дуже крутий трилер-бойовичок «Небезпечний рейс». Зараз розкажу.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
1: Шоу. Отже, Марк Уолберг грає кілера. Він грає кілера, який маскується і сідає в літак для того, щоб перевезти через Антарктику небезпечного злочинця. І мені от маленький такий літачок, знаєш, як от приватні джети.
2: Ну-ну-ну.
1: І він пілот, поліцейська поруч з ним сидить, і цей в кайданках злочинець. Точніше, він свідок в якоїсь там, для криміналу дуже-дуже важливий свідок. Не злочинець,
2: зрозуміло.
1: От, і вони його перевозять, і мені от було цікаво вже спочатку цієї історії. Ну, це окей, Марк Уолберг, немов він від управління пілот, пані поліцейська, яка везе цього свідка. А там же ще є місце. Чому ще не взяли якихось людей охороняти?
2: Ну, для чого, якщо вони можуть спокійно його вдвох перевезти?
1: Ну, коротше.
2: Ну, він не буйний, спокійний, співпрацює зі слідством.
1: Зі слідством. І виявляється всередині рейсу, що цей Марк Уолберг, що його найняла ота кримінальна сім'я.
2: Та ти що, в мене мурашки
1: бігають.
2: Щоб вбити
1: і поліцейську, і цього. І починаються сутички на борту літака. На висоті там 5000 метрів. Вони і б'ються, і літак вже майже падає на скелю, а потім знов вдається його врятувати. Військові літаки там потім доєднуються, щоб допомогти доставити це. Коротше, я серйозно. Режисер Мел Гібсон, людина, яка знімалася в бойовиках стільки, і він розуміє, про що йдеться. Ну, просто на одному диханні все це відбувається.
2: Тому я одразу кажу, сідайте в літак, будь ласка, келишок просека, і все вас попускає. На що це все? А там приспиш сам себе трошки. Звичайно, може дурня якась присниться приплестись.
1: А, тобто оця поліцейська мала Марку Уолбергу налити. Слухай, ставив ти пілот.
2: Марк.
1: У мене є пляшечка. Серйозно, таке просека. Ми з дівчатами, нам дуже подобається. І потім би випили, і вона б його викрила. Правильно?
2: Так. Да, ну, направду, скажи, будь ласка. Слухай, під час просечних оцих моментів можна такі секрети вивідати, що йо-майо.
1: Я уявляю, що, знаєш, така режисерська версія, от вони п'ють з Марком Уолбергом, ця поліцейська просека, і вона каже, а він їй каже, знаєш, поп'яні, такий, я взагалі-то кілер, я вас впитаю. Вона така, ой.
2: Ой, що ти розказуєш? Бо тобі ж таки не скажеш. Ти ж такий добрий, ми вже роздушили третій стаканчик.
1: Ану, вбий мене. Ану, давай, якщо кілер.
2: Але зроби це ніжно.
1: Да, зроби це ніжно. Ні, ну серйозно, це, кстати, до речі, прикольна була б альтернативна версія. Ну, а чим закінчиться фінал взагалі?
2: Неочікуваний.
1: Ну, я так
2: хоч не відкритий фінал, що треба додумувати самому.
1: Ні, фінал не відкритий, але в якийсь...
2: Алло.
1: Ну, не буду нічого розказувати.
2: Не кажи.
1: Небезпечний рейс з Марком Уолбергом. Дуже класна кіношка на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.UA.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, у новинах ми почули, що пасажирам потяга Харків-Київ нещодавно влаштували грибний квест під час вимушеної евакуації. Інтерсіті зупинився в лісі, і один з стюардів сказав: давайте збираємо гриби. От переможцю, хто перший знайде їстівний гриб, переможцю хот-дог.
2: Да.
1: І от написала дівчина Наталочка, що вона була в тому потязі.
2: І що?
1: І вони дійсно пішли збирати гриби, гарно провели час, і вона навіть познайомилася з класним мужчиною Вова, який сказав, що ці гриби, які вона знайшла, збирати не варто. Скажи.
2: Да. А в мене оцей похід, поїздка перетворилася б на кримінальну якусь хроніку, Остапа. А я ніколи не бачу гриби, тому я просто б ходила по лісу з ножичком.
1: Да, зрозуміло. А я нещодавно зібрав грибів, привіз додому, вранці прокидаюсь, з холодильника зник пармезан, тому що серед грибів була сироїжка.
2: Це смішно. Да.
1: Ну, так от.
2: А в мене, от я заходжу в Фейсбук і дивлюсь, у мене просто вся стрічка в цих фотках. Люди, якщо ви вже викладаєте фотки зібраних грибів, у мене прохання, Христом Богом
1: що
2: прошу,
1: таке?
2: Наступного дня щось пишіть, будь ласка. Ну, хоч щось.
1: А я взагалі нещодавно купив пиріжок тут неподалік з грибами. І, ну, їм, а там немає. Кажу, а де гриби? А вони кажуть, а хіба ви не знали, що дріжджі – це теж гриби?
2: Ой-ой-ой, жарти.
1: Пиріжок з дріжджами.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека». Тека.ua.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Соціальна реклама.
7: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Людство буде з кавою. От такий прогноз. Я розповідав, що десь 2 роки тому нас лякали, що там якась мошка поїла ті кавові зерна.
2: Потім там засухи були. І теж говорили, що бобових оцих дерев не так багато.
1: Ель-Ніньо якийсь там, типу, циклон засух. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив. Ну, ті роки дуже-дуже набагато. Угу. Так що, якщо піднімуться ціни на каву, ви там скажіть в магазині. Ми да. знаємо, що з врожаєм повний гаразд. Не треба нам пиво.
2: Якраз таки це і працює, звичайно.
1: Ну, так, ось, скажіть. А може людина скаже, да, дійсно, чого це ми? Угу. А, взагалі, от я сьогодні так хотів спати. Ну, ти помітила, де я вранці трошки прийшов, випив кави, тепер все одно хочу спати, але вже з тахікардією. Як це працює?
2: Не заснеш.
1: Ага.
2: Дивлюсь на деяких людей, виникає стахів підозра,
1: що?
2: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
1: А, окей.
2: Знаєш, таке гальмівна рідина?
1: Знаю.
2: Слава Богу.
1: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
2: Ага.
1: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
2: Так.
1: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
2: Класно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Павло Миколаївич Зібров виклав у себе на Ютубі відео на нову пісню, яка називається «Чаклунка». І відео дуже нестандартне. Ти кажеш, там 18+, я тобі скажу, що там 30+.
2: Ну, давайте, да. Розкажіть, що ж там таке.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. 30+ спека.
2: Ага.
1: На відео, однозначно. Павло Миколаївич Зібров.
2: На курорті десь
1: знімали. Наш улюблений. Так, да, зараз розкажу. Запрем'єрив відео на пісню «Чаклунка». Він до нас на наступному тижні прийде.
2: Я не знаю таку
1: прийде.
2: Пісню.
1: Так це свіжачок.
2: А, свіжачок.
1: От давай трошечки послухаємо.
2: Давайте.
1: От.
3: Чаклунка, а чача, закрутилась голова. Ніч коротка, як весна.
2: Прикольно.
1: Моя одна
3: чаклунка, ча-ча-ча.
2: Ну, да.
1: От. Я її почула вперше, коли була на концерті у Павла Миколаївича Зіброва на ВДНГ зовсім нещодавно. Ага. Ця вся історія відбувалася. От. А ось з'явилося відео. На курорті Павло Миколаївич з дорогущої тачки виходить.
2: Опа.
1: Іде до басейну, там коктейлі, дівчата, все. І бачить, знаєш кого?
2: Кого?
1: Свою прекрасну даму серця, Марину Володимирівну Зіброву.
2: Дружину? Там вона теж зіграла роль в кліпі.
1: Там все дуже складно. Пояснюю. Діана Зіброва, донька Павла Миколаївича.
2: Подружка твоя.
1: Моя подружка,
2: вона
1: да.
2: Затисалася в родину Зібрових, Люся. Задружилася з Діаною.
1: Ми дружимо, тому що ми любимо одна одну як друзі. Все, розслабся.
2: Добре.
1: Діана зробила сюрприз батькам. Взяла світлини Павла Миколаївича 20 років до сьогоднішньої, ага, дати. Марини Володимирівни.
2: Своїх мами і тата.
1: Да. І віддала дівчинці, яка працює зі штучним інтелектом.
2: А,
1: і ця дівчинка, її звуть Єлизавета,
2: так,
1: зробила крутезний відеокліп.
2: А, тобто це кліп ши, оце на курорті,
1: да,
2: вони. О-о-о.
1: Але настільки це все зроблено якісно і натурально, що я сама прибалділа. І, до речі, я однією з перших побачила це відео. Діана, угу, каже, ну що, ну як? От, я кажу, а що там твої? Кажу, яка реакція? Каже, Павло Миколаївич, каже, ну, каже, да, переконливо, переконливо, каже, от 100% воно. А знаєш, що Марина Володимирівна сказала?
2: Мама, що сказала?
1: Да. Там наприкінці кліпу є Марина Володимирівна в такій дуже гарячій, відвертій, декольтованій сукні.
2: О, нічого,
1: да,
2: я перепрошую, Павло Миколаївич.
1: Да. Ну, підходить до Павла Миколаївича, він її там кружляє в танці. Так от, на цю сцену Марина Володимирівна сказала, а у мене бюст був кращий. Цей час, аніж на відео.
2: Ну, я вже чекаю на наступному тижні. Павло Зібров, будемо прем'єрити «Чаклунку». Ну, а поки можна зацінити кліп, написати коментари, вподобаєчку, будь ласка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Люсічка, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
3: Я більше до тебе в гості не піду. Зараз буде на мене жалітися.
4: Покажи свої манюсінькі пальчуганчики.
3: Та не буду я мої свої соси. Не більше до тебе в гості не піду. Зараз буде на мене жалітися.
4: Покажи свої манюсінькі пальчуганчики.
3: Та не буду я мої свої сосисочки, сарделічки завжди зі мною.

0: Новаго, розумієш, бо ну величезне, воно в усю стіну. Ну а як тримати? Впасти треба у вас там?
1: Можна і впасти разок на коліна.
0: Хай інші впадають.
1: Та я ж не тобі пропоную, я загалом. Ладно, які правила є у вашій квартирі, які постійно хтось порушує? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Ну і, звісно, доєднатися до обговорення можна і треба в соцмережах Мелодія FM, Facebook і Threads. Тож, вперед, всім добрий ранок, 7.53, рівно 8 новини.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От у Києві вже лунає сигнал повітряної в області трохи, ну, декілька хвилин тому. А ви, скажіть, будь ласка, ви от я до тебе, Ілюся, звертаюся до ведучого новин Юри Лисенка, який вже
3: доброго
2: в студії.
3: Ранку.
2: Доброго, Юру. А ви звертаєте увагу на оці графіки відключень?
0: У мене це не має жодного сенсу, тому що по великому рахунку вони не відповідають дійсності.
2: У тебе не відповідають.
0: Але скажу так, що відключення поки що саме в моєму будинку, от вчора, були не драконівські.
2: Не дракон, Юра, у тебе що?
3: У мене графік, так додаток зразу пише, не відповідають графіки, вони не працюють.
2: А у мене вчора працював графік.
3: А в мене ні.
2: Да, черга 6-2, єдине, що от я просто собі вчора закинув, коли вони публікують ввечері вже графік на наступний день в групі, в телеграмі, і ти такий, типа, вже по ньому починаєш жити і забуваєш, що в тебе зараз вимкнуть світло.
3: У мене історія набагато гірша, у мене графік може коригуватися упродовж дня, а потім і під час відключень коригується, або навіть і не коригується, там вже взагалі не працює. Ну, мене вчора ввечері виключили, і я вже лягав без світла. На щастя, встав зі світла.
2: Бачиш, я не буду хизуватися, що в мене графік працює, черга, щоб вас не драконів.
0: Ти вже роздраконив. Давай краще, Юр, новини є
3: так,
0: в тебе.
3: Так, і я так само про це розповім далі у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки російських ударів. Ворог понад 10 годин атакував Кіровоградщину безпілотниками. Троє людей загинули, ще шестеро травмовані. У Кропивницькому є влучання по підприємствах, логістичних центрах, складах та житлових будинках. Крім того, ще двоє людей загинули, троє дістали поранення на Дніпропетровщині. Росіяни били безпілотниками та авіабомбами. Понівечені підприємства, приватні оселі та склади. Тим часом у Луцькій міській тергромаді оголошено день жалоби за загиблими. Російські загарбники напередодні убили 6 містян, ще 13 людей поранені. Тепер про підтримку. Велика Британія оголосила про прискорення поставок Україні засобів ППО власного виробництва для протидії реактивним шахедам. Крім того, британський уряд готує новий пакет санкцій проти Росії. Далі про живлення. Не забуваємо заряджати павербанки і гаджети. І сьогодні в частині регіонів запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть до кінця доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах. Ситуація в енергосистемі може змінитись, тому стежити за оперативною інформацією слід на сторінках Обленерго. Тепер важлива інформація для водіїв та мандрівників. Сьогодні з 9 ранку до 17 години у міжнародному пункті пропуску Тиса проводитимуться технічні роботи. Через тимчасове обмеження електропостачання оформлення легкових і вантажних авто буде повільнішим. Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. І наостанок про футбол. Шахтар здобув першу перемогу у нинішньому сезоні Ліги Чемпіонів. Переграв грецький АЕК з рахунком 3-1. Наступний матч Шахтар проведе 21 жовтня проти Інтера, який стартував у турнірі з 2 поразок. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: От Юра Лисенко, ведучий наш новин, Астахов щойно розказував про Шахтар, що здобув першу перемогу в нинішньому сезоні. Юр, а щось новина дуже коротка. Якось ти знаєш, так хоба і видав. Я думала, знов продули.
3: А просто за новими правилами, там така тепер таблиця, така, скільки гравців, і тому не одразу впливає на результат.
0: А, тобто радіть ще рано, так?
3: Ні, радіти ніколи не рано.
0: Не рано?
3: Ні,
0: ну,
2: в ряди годи наші виграли футбол.
0: Одразу помітно, як я в футболі, да, розбираюсь.
2: Ну, клас.
3: Зауваження було цілком логічно.
2: Ну, приємні емоції українським вболівальникам. Дякуємо Шахтарю за перемогу. Бажаємо, щоб і далі все це було. В турнірній таблиці ми вище, ніж Манчестер Юнайтед, до прикладу.
0: Ну, це прям як ого-го, так?
2: Це гарно. Да? Ага. Це гарно.
0: Добре.
2: Далі про погоду, пару слів.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, на заході сьогодні хмарно, синоптики обіцяють невеликі опади і лише 14 з плюсом. На півночі теж переважно волого і плюс 12. В центрі сонячно, плюс 14. Коли сонячно, хочеться тепліше, але жовтень, правильно? А на сході похмуро і дощ, 19 з плюсом. Все ще тепло. О, бачите, відбій повітряної тривоги.
0: У Києві.
2: У Києві, да, до речі. А на півдні та в Криму ясно, подекуди дощ і максимум плюс 17. І у Києві сьогодні похмуро і сухо, прохолодно лише 12 тепла на день. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.09. Скажіть, дорогий Андрій Астахов, ви сьогодні вже відсвяткували Всесвітній день миття рук? А? Що?
2: Ні.
1: Так а чого ти не кажеш, що ти по 5 хвилин руки миєш, бо працював санепідемстанції, знаєш, оті всі бактерії, бацили?
2: Ну, добре, буду святкувати трохи згодом, я налаштовуюся на це, поки в мене є вологі серветки, одна.
1: А бутер уже втоптав.
2: Ну, подивимось, що взагалі сьогодні кому робити треба, ну, що думають зірки про
1: Давай.
2: Це. Поїхали. Овен. День активності та нових ідей. І Овен зараз такий, як сова якась з мєма. Недоспаний, одне око відкрито, інше закрито, а тут треба активнічати.
1: А вони вчора активні були.
2: Да, от Овни, ну ми вам заздримо, молодці. Да.
1: Телець. Фінансові справи вийдуть на перший план. У стосунках треба цінувати щирість. От я не знаю, в одному реченні і стосунки, і фінанси, ну сама доля каже щось, да.
2: Ну давайте, да.
0: Близнюки.
2: Цікаве знайомство, приємні новини. Все це змінить настрій дня.
1: Угу.
2: От, подумайте про це, близнюки.
1: Да. Рак. У раків день такий, що доведеться прислухатися до інтуїції. Спокійна розмова допоможе владнати непорозуміння з оточенням.
0: Лев.
2: А ви будете в центрі уваги.
1: Знов.
2: Да. Ну, взагалі, я все життя жив в спальних районах, в центр дуже любив їздити, гуляти. Ну, і от леви сьогодні
1: центр уваги.
2: Да, будуть в центрі уваги. Використовуйте цей день собі на користь.
0: Діва.
1: Тут треба, щоб наводили лад.
2: От я діва.
1: Да, щоб завершувалися справи важливі. Ага. От сьогодні день ідеально підходить для цього. Що у вас там з ладом?
2: Та що, постійно прибирання. Дружина сварить мене і малого, що ми там трошки срач влаштували.
1: Алюна навіть мені сказала, каже, в нього в шафі таке робиться, що страшне. Каже, у мене порядок,
2: давайте,
1: а цього ні.
2: Давайте далі.
0: Терези.
2: День гармонії і романтики.
1: Ага.
2: От, хтось влаштує тобі романтік.
1: Ну, щось непомітно поки.
2: А тобі треба оце зрання, ось 8 з копійками, да, вже там
1: ладно,
2: троянди
1: кричі,
2: дарувати.
1: Що там ще Тереза?
2: А ще, не, це все. А ще ми вітаємо тих Терезів, хто сьогодні 15 жовтня святкує днюху. Гарно погулять, ну і хай на роботі подарують гроші, а не якісь статуетки.
1: Добре.
2: Нафиг не потрібні.
0: Скорпіон.
1: Тут треба бути дуже обережними з грошима. Ага. Дорогі Скорпіон, от може зараз ви їдете в громадському транспорті і хтось до вас тулиться.
2: Карманник якийсь,
1: от сумочку,
2: да?
1: Наперед, будь ласка, бо можуть щось таке і смикануть.
2: Давайте.
0: Стрілець.
2: Як, знаєш, якесь було Магнолія ТВМ, радіо Магнолія, обережно карманники. Стрільці, час для нових планів і сміливих ідей, хороший настрій буде притягувати інших людей.
1: О.
0: Козиріг.
1: Наполегливість принесе результат. Знайдіть час і для відпочинку. Козироги, вам треба.
0: Водолій.
2: А от якесь нестандартне рішення допоможе розв'язати давню проблему.
1: Ну-ну-ну.
2: Ну от все. Будьте відкритими до змін, вони винятково на користь.
1: Угу.
0: Риби.
1: І тут буде творчість і душевна розмова сьогодні. Не забувайте про власні потреби, риби. Якщо дуже захочеться по душам полялякати з кимось, сьогодні можете зробити це творче.
2: Ну, прикольно. Добрий ранок. 8.12 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Чому ми у 80-х, у 90-х жували смолу з дерев?
2: До речі, а ми жували, я не знаю чому, якось по приколу.
1: Що то взагалі таке? Я тобі серйозно. Я поцікавилася цим питанням, буде дуже ностальгічно, буквально за 6 хвилин всі подробиці розкажу.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
5: Hasburger! Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся тут з'ясувала, що ота смола на дереві, що воно таке і нащо ми його їли в дитинстві.
2: Да.
1: Ну, цікаве дослідження, тому що я їв і не розумів, що це. Ну, прикол.
2: Ну, клей якийсь, ну, да, деревний.
1: Ну, да, клей, це називали клей.
2: А воно не клей, виявляється. Зараз розкажу, що до чого.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! До речі, я пригадую, що вперше я з'їв цей клей з дерева, цю смолу, на слабо. Ну, по типу, всі компанії їдять, хлопці. Ага. А ти от що, будеш як лошара не їсти? Ну, треба
2: Може
1: їсти.
2: Може, тебе запитаю? А. Скажи, будь ласка, ти нігтиком здирав її з дерева, чи підходив і згризав зубами? О. Я зубами кажу зразу.
1: Ні, я все ж таки відрив. Я ще тоді розумів, що в мене зубами будуть проблеми.
2: Одразу зрозуміла, хто авторитет в хаті, ясно? От. Чуєш, Остахов, що це таке взагалі? От ми кажемо, так, да? клей і т.д. і т.п. деревний.
1: Просто як, якась частина кори.
2: А він,
1: кори.
2: Виявляється, називається глей.
1: Глей?
2: Глей, насправді.
1: Йолі-палі.
2: Да. В чому фішка? Взагалі, в 80-х-90-х це була нормальна історія, що діти жували оцей глей-клей.
1: Угу.
2: От, це смола. Смола деревна, але не та класична, яка там з хвойних дерев, а саме з фруктових. Абрикоски,
1: ну,
2: вишеньки.
1: Ну, да, до речі.
2: От, і вона солоденька на смак. Найбільше, взагалі, безпечніша отака смола, яка має прозорий колір. А якщо темніше із домішками, значить, щось там не так.
1: Я прозорого не пригадую. Ну, з прозорого тільки березовий сік, коли ми вирізалися в берези.
2: Диви, фішка в чому? Взагалі, кажуть експерти, що це дерево, насправді, може хворіти. І це його така захисна реакція.
1: А, так це вавка дерева, ми вавку їли.
2: Вавка дерева, да, це може бути пошкодження кори, сильні морози або сонячні опіки, посуха, комашка якась її там, от теж може бути. Або, наприклад, грибкове або бактеріальне захворювання. Хто про то думав, скажи, в дитинстві.
1: А зараз, уявляєш, зараз от, якийсь дорослий чоловік йде, ну, йому по приколу він підсів на цю тему, ага, з дитинства і такий по
2: зараз
1: типу...
2: Зараз всмокчусь піду, да, в дерево.
1: І от рот відкриває, а тут Люся каже, бактеріальна інфекція.
2: Да.
1: Не треба, припиніть.
2: Припиніть?
1: Ні, чи мужчина, припиніть, вирізатися в дерево.
2: Я хочу передати привіт своїй подрузі дитинства Ксюші. От, Ксюша любила теж вавки їсти, але свої. Ну, то вже інша історія. От, але, Остахов, загалом, от пригадай, ну багато ж чого ми їли.
1: Та їли, я пригадую, оце такі колоски зривали, я не знаю, я не пам'ятаю, як ця трава називається, і там таке молочко всередині цього колоска, і ми його смоктали.
2: Цикеве молочко смоктали.
1: Трав'яне.
2: Дивіться мені.
1: Ну, в сенсі колосок який.
2: Ясно, ясно. Диви, бузок їли. Їли, загадували
1: їли,
2: бажання.
1: Да.
2: Далі, конюшину їли, згадували.
1: Ні, не їли.
2: Треба їсти. Працює теж як спосіб здійснити бажання. Далі, акація. Квітки з дерези. Знаєш, дерезу жовті такі, як кашка. От, потім чайну троянду в подруги обносили.
1: А скільки у нас було з'їдено зелених абрикосів? І, до речі, жодного разу від закрипу я не бачив реклами в 90-ті
2: все
1: по телевізору. Все
2: да?
1: працювало, ото буска наїлися, смали наїлися, абрикосами полірнули.
2: От, люди добрі, ну хто нас нафіг зламає, коли ми отаке прожили?
1: Да. До речі, я нещодавно з'їв сир прострочений.
2: І що?
1: І мені хоч би хне, тепер розумію, що ота смола з дерева, той глей, мене підготував, і в мене дуже класний імунітет від отруєння.
2: Ладно, давайте сьогодні на знак ностальгії, якщо десь побачите, протріть, будь ласка, спочатку ту деревну вавку, а потім вже вгризайтеся.
1: Добрий ранок, 8.21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От у мене в квартирі є правило, просто нещодавно були гості, якщо світло горить в туалеті, у нас нема шпінгалета, не закривається, просто такий, як магнітний замочок такий, доводчик дверей. Якщо горить світло, значить хтось є.
2: Це ваше правило хати.
1: Да, просто зразу гостям кажемо, і от коли хтось вривається, ну це не ок.
2: Ну так ясно, з закритими дверима, як подивитися, що світло горить.
1: Цей виключатель піднятий.
2: Які правила є у вашій квартирі, які постійно хтось порушує? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і, звісно, висловитися, розказати про свої правила. Mm-hmm. Можна в соцмережах Молоді FM, підписуйтеся, коментуйте. Це Threads або Facebook.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.28, скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, то у мене сьогодні до лікаря треба. Потім на каву в кафе з подругами. Ще нові кросівочки було б добре прикупити.
2: Ну, непоганий день у вас.
1: Ну, так, але я спокійна, бо я ж картка Розетка.
2: Ага.
1: Оплачую карткою Розетка покупки, що відповідають умовам бонусної програми, і отримую бонусні гривні. Їх одразу можна використати як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми лояльності. Словом, дуже раджу, сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб також отримувати бонуси. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка.
2: Ну, що сказати, картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки AT Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Шоу. В Україні тим часом офіційно запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності.
1: Розкажи, що воно таке.
2: Це такий цифровий сервіс. Можна загуглити, отак написати, мапа енергонезалежності і в цей сервіс зайти. Він допомагає оцінити...
1: Гугліть,
2: будь ласка. Допомагає оцінити готовність будинків до опалювального сезону. Поки я от вчора заходив, Київ і частково область, як сказати, на цій мапі зображені. Що, як це виглядає? Це, наприклад, от як звичайна мапа, як Google Maps, да?
1: Знаєш, що це мені нагадує?
2: Що?
1: Це мені нагадує, коли навесні ці солдатики повилазили і гріються на сонечку.
2: Да, жучки, тобто на чорному фоні такі помаранчеві точечки, да?
1: Да.
2: І коли ти наближаєш, ти можеш знайти свою вулицю, свій будинок і на нього клацнуть. От як
1: вони тут різнокольорові.
2: Різнокольорові. Дивись. Якщо червоного кольору будинок, то це низький рівень енергонезалежності. Тобто нема генераторів, якщо нема світла, нічого не працює, навіть інтернет.
1: У мене питання до розробників цієї карти.
2: Яке?
1: У мене теракотові будинки, в мене червоних немає. Це максимально наближений колір.
2: Да,
1: якийсь мужчина малював цю карту, то який не розбирається в кольорах. Вибачте.
2: От. І я от бачу теж, погоджуюся з тобою, є будинки рожевого кольору. Тобто, давайте, якщо червоні, хай вони будуть червоними. Угу. Якщо будинки зелені, то це високий рівень енергонезалежності.
1: О.
2: Тобто, там вже і генератори, і сонячні панелі можуть бути на цій мапі. От у мене будинок жовтий. Це такий середній рівень енергонезалежності. Однак можна доповнити інформацію про будинок. От у нас ліфт під'єднали на генераторі, да, коли світла немає, він працює. Але цього інформації немає. Да,
1: у мене взагалі в моєму селищі немає на карті жодного будинку.
2: Прикол, от я теж дивлюся на мапу енергоефективності. Я бачу, що Ірпінь дуже сильно відмічений цими будинками. А жодного будинку нема в селищі Коцюбинське.
1: А я тобі скажу, у нас і так перенаселення народу фатить нам. Тобто купа людей довкола.
2: Побачить, що енергонезалежні будинки, да?
1: Ми і так тут переймаємося, як вранці виїжджати до Києва.
2: Да. Коротше, якщо хочете, можете зайти в інтернеті, подивитися мапу енергонезалежності, інтеграція з урядовим порталом «Є-опора».
1: Слухай, ну це важливо для чого в першу чергу?
2: Першу чергу, якщо людина, наприклад, шукає житло, я розумію, що вона їй розказує, та у нас тут генератори,
1: все працює.
2: У нас все є. Заходьте і подивіться, є чи нема. От. Так що, отака є мапа. Можна додати, якщо ви скажете своєму ОСББ свій будинок.
1: Добре.
2: Щоб він теж там був. Заходьте і цікавтеся.
0: Погода на Мелодія FM.
1: На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади, 14 тепла, на півночі переважно волого повітря прогріється до 12, у центрі сонячно плюс 14, у східних областях дощитиме до 19, на півдні в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі плюс 17, у Києві сьогодні сухо, доволі прохолодно на день плюс 12.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
3: користування обов'язково працює з карантином.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:37, ну, в кожного вдома є якісь свої правила. То в мене подруга Лєра, у неї обов'язково має бути так. Приходиш в гості, каже, користуйтесь вбиральнею, унітаз, будь ласка, закривайте кришкою, а двері вбиральню залишайте відкритими. Знаєш чого?
2: Ну?
1: У неї кіт живе.
2: Ага.
1: І в нього там його ці всі справи котячі стоять.
2: Лоток.
1: Так, да, але унітаз знаєш, що закривати?
2: Чого?
1: Каже, я боюсь, що він втопиться. І каже, то він дорослий розумний мужик, чого він втопиться? Каже, ні, закривай, а то вдруг. Отак, ну, от, да, ну, такі правила.
2: Так, да, про правила в квартирі, да, які постійно хтось порушує. Сьогодні ми питаємо, що там у вас такого є. Правило одне. Якщо спиш, не хропи. Більше кум не приїде. Так чоловіку і сказала Юлічка.
1: Ясно.
2: Не виспалась Юля.
1: Ой, ну я уявляю, якщо в два дула храплять, це ж взагалі можна здуріть.
2: А може чоловік не хропить?
1: А чого ти так вирішив? Він це ж кум рідний, кровний. Звичайно, що хроплять.
2: А, синхронізувалися куми.
1: Таня каже, у нас прийнято ходити в капцях, бо підлога глянцева. Я постійно її натираю, а от мама чоловіка ігнорує це правило.
2: Ну, боже мій. І в чому вона ходить? Босоніж,
1: може,
2: щоб залишати плями.
1: Сліди, щоб бачили, що мама є в хаті. Ну, от, ти що думав? Іван каже, правило любити кохану.
2: А?
1: Правило любити кохану.
2: А от тепер питаннячка, як звати мужчину?
1: Іван.
2: Бо у нас тема така, які правила у вашій квартирі, які постійно хтось порушує?
1: Ванечка.
2: Виправте.
1: А, ні, ну так, слухай, може бути, що правило любити кохану і порушує Іван час від часу. Все нормально, ти не підкопися, Ваня, молодець, що написав. Так,
2: да, давайте і ви доєднайтеся, які правила є у вашій квартирі, які постійно хтось порушує.
1: Треба, щоб поділились ви з нами. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
2: Фейсбук і Трец, без номера, просто група Мелодія FM.
1: UA,
2: заходьте і коментуйте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Які тваринки, ну, можна цих тваринок спокійно побачити на Рівненщині? Не кошки, не кішки, не собаки, ще є.
1: А що, якісь екзотичні?
2: Екзотичні. Розкажу, да, за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Гелоу знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На Рівненщині кенгуру гуляє вулицями. Таке собі міні-Австралія. Втік з ферми, гуляв вулицями села Костянтинівка.
2: А це Сарненщина.
1: Сарненщина, отак от.
2: У мене подруга з Сарненщини. Кажу, Ленка, що вас там коїться? Вона каже, сама в шоках.
1: Ну, бачиш як. Ну. Анекдот пригадую, заходить до бару кенгуру, просить джин з тоніком. Бармен такий приголомшений, типу, не кожен день намагається зав'язати розмову і так і каже, не часто до нас заходять кенгуру, а кенгуру каже, ще пак, джин з тоніком 15 баксів. Ну що це таке? Такі ціни, як дизель в Україні.
2: Я тільки хотіла сказати. Ой, а ти знав, Остахов, що самки кенгуру постійно б'ються між собою?
1: Бачив по Animal Planet.
2: А я тобі кажу, самки кенгуру постійно б'ються між собою, тому що у цієї вівці реально така ж сумочка, як у мене.
3: Ні обіцянок, ні пробачень.
1: Да, прикольно. Тато кенгуру каже мамі кенгуру, кохана, давай заведемо ще одну дитинку. А та каже, ти що, люби, двоє дітей мені не по кишені. Банально, не влізуть. Так, коротше. З кенгуру зрозуміло. Якщо є бажання з'явитися у нас в ефірі, до речі, буде гра хвилин за 20, називається вона «Півхвилини слави». Бажаєте, посяєте власним голосом, реєструйтеся просто зараз.
2: Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її або ж на Viber, або на WhatsApp за номером 067-009-0952, а ми вам зателефонуємо.
1: Да, пограєте в гру, передасте ранкові привіти. Ще раз добрий ранок, 8.50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Київ зранку атакували реактивні дрони, у столиці пролунали вибухи. Крім того, через вечірню атаку на Тернопільщину постраждало одне із підприємств на Чортківщині. Травмовані 5 людей. У Полтавській області російські безпілотники вдарили по 2 промислових підприємствах. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 2 ракети та 580 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 536 безпілотників. Тепер про допомогу. Виплати людям із третьої групи інвалідності не скасовуватимуть і не скорочуватимуть. Як повідомили у Мінсоцполітики, нині таку пенсію отримують майже 1,5 мільйона людей. Але у всіх наслідки хвороб і поранень по-різному впливають на здатність людини працювати та самостійно себе обслуговувати. Особливо це стосується ветеранів та учасників бойових дій із тяжкими наслідками поранень. Відомство планує подати законопроєкт щодо соціальної частини реформи оцінювання повсякденного функціонування. Перехід має бути поетапним і триватиме до 2030 року. Далі про живлення. Столичним енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої російської атаки. Київ повертається до графіків. Водночас у частині регіонів обмеження діятимуть до кінця доби для промисловості та побутових споживачів. Ситуація може змінюватися, тож актуальні графіки радять перевіряти на сторінках Обленерго. Тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники. Вартість автогазу коливається від 47 до 50 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 98 гривень, а дизпальне коштує від 98 до 105 гривень, залежно від заправки. І наостанок, в Антарктиді платитимуть 2,5 тисячі євро на місяць за підрахунок пінгвінів. Нині шукають волонтерів на 5-місячну роботу у дослідницькому центрі. Житло, триразове харчування та трансфер до місця підрахунку обіцяють забезпечити безкоштовно. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Шо, Астахов, от Юра Лисенка, ведучий наш новини, розказав про те, що 2,5 тисячі євро на місяць за те, що будеш пінгвінів рахувати. Відправляємо тебе бандеролькою. Куди там? На Антарктиду.
4: Ні, мені здається, дуже класна робота. Навряд чи знайдеться людина, яка буде перевіряти, чи правильно я порахував пінгвінів.
3: А я б це б так би легко не казала так. Може наймуть якогось перевіряючого, таємного рахувальника.
4: На даху станції академік Вернадський буде спостерігати. Ага, Астахов знов заснув.
1: Ні, він буде не спостерігати, він буде рахувати слідом за тобою.
4: Ну, і небезпечно.
1: Ну, чи там за ким кого.
4: Коротше, так просто двушку євро не заробиш.
3: 2,5
1: Мабуть, це мало. Мені здається, мало для такої важкої роботи.
4: Давайте так, 100 євро за пінгвіна. Нарахую, скільки треба. Ну, бізнес-план.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Я ще пам'ятаю, колись була вакансія «Перевертач пінгвінів». Щось таке, колись в інтернетах гуляла.
4: До речі, можна...
3: Коли воно бідненьке падає і не може саменьке встати. Ой.
4: Да, тобто це була професія людини з точки зору пінгвінів, яка не давала їм полежати спокійно. Як дружина і я з диваном.
3: Ну, цілком може бути.
4: Перевертають мене постійно.
3: Погода.
4: Да, з погодою на заході хмарно сьогодні, невеликий дощ плюс 14. На півночі теж волога погода і 12 з плюсом. В центрі сонячно і плюс 14. На сході похмуро, дощ, 19 тепла. На півдні та в Криму ясна погода, подекуди дощ і плюс 17. У Києві сьогодні прохолодно. Лише плюс 12. Похмура погода, проте без опадів.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У нас є в хаті, в квартирі правило, ніхто не має права пити з чашки дружини.
2: А це абсолютно нормальна історія. Моя улюблена чашка, і, наприклад, хтось буде в неї слинитися, Андрій. Ну, ладно, малий Марік, дитині можна.
1: Ні, дитині не можна. Я нещодавно його врятував. Кажу, зараз мама прийде з роботи, ти з якої чашки п'єш? Він такий, зараз все помиємо.
2: Ну,
1: прикольно. Ну, сьогодні взагалі ми обговорюємо, які правила є у вашій квартирі, які постійно хтось порушує.
2: Таня каже, що в неї просте правило. В якості десерту прошу гостей принести фрукти, а от тортикам і тістечкам зась.
1: Угу.
2: Бо Таня сама може їх зробити. Це ж наша постійна слухачка, в неї руки золоті.
1: Янчониш пише.
2: Ой.
1: Пише, що не знала, що таке правило є в квартирі, але з того моменту, як з'явився собака, розуміє, що правило не здирати поклеєні шпалери.
2: Ой, слухай. Ну це капець.
1: У мене теж.
2: Я думала, цим тільки коти страждають.
1: Ні, у мене собачка, коли теж мала була, потім не привчилася. Так. Підвіддерла.
2: Захар трошки. Пише. Каже, в нього в квартирі правило пісять сидячи.
1: Ох.
2: Захар, я взагалі ніяких проблем не бачу. А Астахов бачить.
1: Ні, я розумію. Це економія води. Колись я теж до цього прийду.
2: Ну, в сенсі економія води.
1: Ну, кажуть, що економиться вода. Я не знаю, яким чином колись прочитав дослідження.
2: Ну, якщо, звичайно, ти будеш розмахувати, чим не треба вліво і вправо, і треба буде після помити, то зрозуміло, що ну.
1: Треба дослідити цю тему. От, поки я не готовий, поки не, і сподіваюся, ніколи не буду. Ми, чоловіки, проти цього!
2: Ой, да ладно! Славка каже, що підтримує Івана. От пам'ятаєш, він писав про те, що правило любити кохану.
1: О, Господи, я злякався, писять сидячи.
2: Ні.
1: Ну.
2: Славка каже, от в підтримку Вані можу сказати, що правило любити кохану порушується правилом сильно любити кохану.
1: Ай-яй-яй.
2: Ой, мою дружину дуже кохаю, дуже сильно, пише Славка.
1: Які правила є у вашій квартирі, які постійно хтось порушує?
2: Треба, щоб ви поділились з нами. Будь ласка, на Viber, на WhatsApp напишіть 067-009-0952.
1: Ну і, звісно, залишайте коментарі в соцмережах наших melodyfm.ua. Це Threads або Facebook.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, не оминайте увагою нашу групу «В хвилини слави». Там є нагода у вас посяяти в ефірі, передати ранкові привіти, реєструйтеся просто зараз. Хочу грати кодову фразу, відправляйте на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.17, традиційно є гравець, ну сьогодні це гравчиня, є вікторина наша, можливість передати привіти. Ну коротше, поїхали, розпочинаємо.
3: Півхвилини слави.
0: З нами сьогодні Астахов півхвилини слави буде грати Катерина.
2: Так.
0: Катя з Києва і вона СММ-експертка.
2: Ух ти,
0: Катя. От соцмережами тебе може розкрутити на гроші.
2: Катя, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: А як ото, що підписників? Бо у мене оце десь на рівні 1400 людей в Інстаграмі. Як зробити, ну там, не знаю.
0: 1402.
2: Ні, ну побільше, як зробити? Можете допомогти? Що робити?
4: Якісний контент систематично виставляти і буде вам успіх і підписники.
0: Ясно.
2: Ага, тобто те, що я розміщую свої фотки, у тому числі з трофейною рибою, це не якісний контент. Добре, буду знати.
4: Якісний, просто потрібна систематичність.
2: Систематичність. Кожного дня щось. Да. Ну, добре, добре, дякую за... Я нічого не винен по грошам?
4: Ні-ні, поки ні.
2: Злякався.
0: Правильно.
2: Дивіться, зараз будемо грати в нашу гру «Півхвилини слави». Вам треба за цей час вгадати якомога більше слів. З ким будете грати? Зі мною чи з Люсій?
4: З Люсій.
2: О. Люся, тримай картку.
0: Катя, ну, я буду дуже старатися. Астахов тут наваяв такі слова.
2: Не я. Програма.
0: Програма? Не лякай мене, бо я подумала, що в нас хтось є третій. Ну, у нас є звукач Оля сьогодні, звичайно, але переймайся. Добре, ми готові.
2: Поїхали.
0: Ой, синій великий такий в океані плаває.
4: Кит.
0: Правильно. От, в неї вставляють квіти. От подарували її.
4: Ваза. Так,
0: правильно. Ой, смердить клопами, така зелена на петрушку схожа.
4: Рукола.
0: Ні, ще. До м'яса.
4: М'ята.
0: Окей, далі йдемо. Ой, могутній, багатовічний дерево таке величезне. Правильно. Так, куди Астахов відпрашується, дружина не пускає. З хлопцями, там можуть і горілочку, і де що зловить?
4: Вечорниці.
0: Ні-ні, зловить в річці.
4: Риболовля.
0: Так, отже, о, улюблене місце Астахова теж. Він там до лікаря ходить.
4: Клініка.
0: Ага.
2: Яка? Районна?
4: Районна поліклініка.
0: Є!
4: Поліклініка.
0: От, і карта. От є туз, є дама, а він?
4: Король.
0: А ще менший?
4: Балет.
0: Правильно! Отже, рахуємо слова. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да?
2: Шикарно, Катя, ми вас вітаємо.
0: Катюш, тільки кінзу не вгадали.
4: Кінза.
0: Да, оця що клопами смердить.
2: Може, вона любить Катя кінзу, і для неї, як і для мене, вона не смердить клопами. Пані.
0: Добре, шкарпетками не свіжими.
2: Та що ж ти таке будеш
0: варіант
2: робити? Все, Катя, ми її на шашлики з кінзою не беремо. Кому ваші ранкові привіти летять?
4: Летять моїм подругам, колегам, ага, гарного ім'я, прекрасного. Передаю їм всім вітання. І дуже їх люблю, і обіймаю.
2: Да, ну, ми вам дякуємо за гру. Підпишіться, щоб хоча б 1401 підписник був у мене, як СММниця, може щось порадити. Добре, Андрій Астахов.
4: Обов'язково.
2: В Інстаграмі. Да, дякуємо.
0: Ой, Боже, і тут прилаштовуюся.
2: Прилаштовуюсь, а по-іншому в цьому житті не вийде. Якщо хочете завтра з'явитися в ефірі, хоч зараз реєструйтеся, пишіть «хочу грати». Вайбер, WhatsApp традиційно цю фразу приймає. Ми завтра вам подзвонимо. 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну і за 8 хвилин в цій студії з'явиться вона, Наталка Валевська, прем'єра пісні. Я її страшенно люблю, «Дві зупинки» називається. Це з 2007 року,
2: да,
0: вона. Так,
2: тепер нарешті українізована ця пісня. Да. Отже, чекаємо і Наталку, і прем'єру дуже скоро в студії Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просвітлюйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Гіно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Hold over my... Yes, my position.
7: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: It's raining, man.
7: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія
7: FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Скажу на правах реклами. Звичайний день, коли багато справ. Куртку купили, в кафе пообідали, на Розетка щось замовили. За покупки з картою Розетка, що відповідають умовам бонусної програми, ви можете отримувати бонусні гривні. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
2: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77. Деталі на unixbank.ua. На правах реклами.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
5: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама.
2: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, ця красива пані у нас в гостях. Наталія Валевська.
8: Доброго ранку.
1: Да, доброго. Я, по-перше, хочу зробити комплімент, шикарний брючний костюм.
8: Я просто мовчу. Дивлюсь і, як то кажуть, за Наталку теж радію. Ну, прекрасний вигляд. Просто шикардосний, Наталочка. Що ти робиш?
9: Для вас пофарбувалась, нові фарби, значить, нові відтінки.
8: Волосся,
9: достала
8: блондинка.
9: Костюм, який рік висів, нікуди в ньому не виходила. Думаю, срочно сьогодні треба, так сказати, блеснуть.
1: Плюс смаколиками випить закусить, як Наталочка
8: ну,
1: сказала.
8: Ну, давай скажемо, да.
9: Потому що ви аристократи, понимаєте? Вам треба пити точно в першій половині дня.
1: Зрання.
8: А ми ж тільки на тому і працюємо. У нас же ж інакше б ефір би не складався, правда, Стахов?
1: 100%. Наталочка, головна тема – це дві зупинки, звісно.
8: Ой, це капець. Я щойно побачила невеличке відео в соцмережах Наталки Валевської. Одразу ж написала, як же ж я її чекала. Я ж її любила ще з 2007 року, да?
1: Наталочка.
9: Було. Це пісня, якій вже десь 12 років.
1: 12 років.
8: А я з 7-го аж.
1: Ну, плюс-мінус.
9: Нормально. А що, ну, з 7-го, може, і з 7-го?
8: Да?
9: Ну, да, може, це в мене склероз.
8: Да, нормально.
1: Це
8: ну, там, 19.
1: Як у леді не можна питати про вік, так і про пісні Наталії Валевської не можна питати вік. Отже, я знаю, що одного разу, Наталочка, цю пісню просили за один вечір заспівати 36 разів.
9: Було діло.
1: А як це так? 36?
9: Ну, це дівчата пішли в рознос. Так. Вони не так, як я вам принесла одну пляшку, понімаєте, і все. Дівки, навірно, там нормально этот... ну, як, шліфанулися чи що. Вот. Но пісня дійсно така, що я її співаю, і жодного разу в мене не було такого, боже, знов ці дві зупинки, господи, коли ж воно закінчиться. Ага. Ні, от вона якась магнетична. Ця пісня, в ній щось вшито таке.
8: От,
9: ну, дівчатка, може, пережили якісь ну, хто кожен свою трагедію, мабуть, має все ж
8: таки життя драму. Треба як мінімум кілька драм пережити.
9: І вони от виспівували. Ага. У всьому. Ну, може, це було психологічне якесь лікування в них музикою. Ну, таке печоби не співати до тих пір, поки не попусти, понімаєте? 36, ну хай буде 36.
8: 36,6.
9: І їм добре, і мені хорошо.
1: Може, там
9: я ж то заробила гроші за кожен карась, це називається, знаєте, да. За кожне виконання вони ж мені приносили лавешку.
8: Прекрасно, слухай, ну так хіти на то і пишуться.
1: Наталочки, ось нове звучання, да, цієї пісні зараз буде?
9: Ну, я, да, я дуже щаслива, що так і відбувається, тому що я довго, я перебірлива жінка, мене просили дуже довго мої прихильники, але всі тексти, я з великим, не знаю, великою радістю читала всі тексти, які мені пропонували, хто мені тільки не українізував ці пісні мої. Але, ну, понімаєте, воно має в мене ще йокнути.
8: 100%.
9: Якщо мені не йокнуло, я скажу, що дякую, це витвір мистецтва, який мене, ну просто я його не відчула, так, як ви відчули. І тут Танечка Доканіна, вона навіть це не переклад, це адаптація. Я виложила в Фейсбуці, скрізь в соцмережі, що народ, ну, хтось може, так, хтось може має філологічне якесь освіту. Я ж то написала текст, написала. Але я бачу, що от мені трошки не вистачає ось тої майстерності червонослів'я. І все. І Танюшка відгукнулася, вона мені близька по духу. Сестра така, знаєте? От, ну, є своя людина.
8: Свої люди.
9: Своя, так.
8: Да-да.
9: Як я їй сказала, що є такий арт такий перформанс, коли художниця відома сідає за стіл і до неї прийшов її коханий екс. І вони очима зустрілися крізь багато років. Але вони пронесли це кохання, навіть в розлуці. І вони просто дивилися один в одному в
8: Оці.
9: Ви, напевно, знаєте цей перформанс. І я сказала, от треба, щоб отак було. Що це вже, дорослі люди, і вони з висоти оцього свого віку знають, що оце кохання було найяскравішим і справжнім.
1: А ми продовжимо тему цієї пісні. Так. Зараз ми будемо прем'єрити.
9: Так.
1: Наталія Валевська. Дві зупинки на Мелодія ФМ. Поїхали.
3: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, хлопці і дівчата, я надіюсь, що ви там зацінили дві зупинки від нашої Наталочки Валевської. Ну це капець, це душа розгорнулась і згорнулась. Це ж непристойно писати такі пісні. Ай-яй-яй.
3: А я ж щаслива і довольна, понімаєте, як отот маленьке цуценя, яке зрозуміло, що його забирають нарешті в родину. Отака в мене радість.
4: Наталочка, пісня про злі відносини.
2: Да.
4: Тепер ми перевіримо, чи ти взагалі готова до зрілих відносин. Ти про зрілі відносини. Я буду ставити тобі незручні запитання.
2: Ага, він може, це ж остати.
4: Про зрілі відносини. Ми запитали у штучного інтелекту, він дав головні характеристики. Угу. А ти каже, ок, не ок, тобі те, що я буду казати.
2: Добре. Да?
4: Перше, чи робиш ти своєму мужчині зауваження, коли він ходить в сімейках і чухається? Чи це нормально? Чи це, коли зрілі відносини, це ок?
3: Я думаю, що для кожного чоловіка це взагалі ок.
4: А тобі?
3: Хай собі чухається, якщо людині добре. Ви ж розумієте, якщо...
4: Яка гарна жінка, слухайте.
3: Як мені щось чухають, я взагалі, я тану.
4: Не тільки собі.
2: Якщо що, можна сказати, почухай мені.
4: Далі.
3: Почухав собі, почухай її.
4: Друге питання, зрілі відносини з Наталкою Валевською. Чи даш прочухан чоловіка, коли ти попросила винести сміття, він виніс за поріг, ну, от квартири, і воно стоїть, воня на весь під'їзд.
3: Не можна, тому що в чаті воно з'явиться, понімаєте?
2: І зразу напишуть Валевський.
4: Да.
3: А по-любому, хто ж це виніс? Тільки я могла винести, по-любому.
4: Питання номер три, зрілі відносини. На День Валентина пішли на шопінг з коханим, йому купили кашемірове пальто і нішевий парфюм, а ну, ти йому подарувала, а він тобі розумні ваги. Це ок?
3: Загризу.
2: Правильно. Правильно, ще й мені подзвонить і скаже, треба його догризти. До кінця.
4: Вивів на емоції. Четверте питання. Повісити дзеркало без допомоги чоловіка. Норм?
3: Та ні. Я буду чекати. Ну що це таке? Але тако, можу два рази сказати, якщо не повісити після моїх двох раз,
4: так,
3: винесу мозок. Краще повісити.
4: Ага. Краще повісити дзеркало. Так. Бачите, мужчини, другий шанс навіть дають. Ну і нарешті п'яте, найтаке відвертіше запитання. Вечір, ви плануєте кохатися, коханий каже, не можу, голова болить. Візьми на поличці міні-Андрюшу. Ти візьмеш?
3: Я зроблю так, що зможе, голова перестане боліти, я вмію.
2: Ясно.
3: Так, нацдібності маю.
2: От.
4: Шикарно, Наталочка, зрілі от. Стосунки.
2: І там розберуться вже, кого брати з полички чи не брати. Андрій, куди ти лізеш під ковдру до людей?
4: Ні, не під ковдру, а в цей, в секретер.
2: Секретер, да.
4: Ну супер, Наталочка, шикарні відповіді, мені дуже сподобалося, заздрю твоєму мужчині. До речі, дві зупинки. Пинки, є ще кліп.
3: Є. Так. Ой, мама мія. Щоб ти, режисер вообще, він робить так, щоб я заїкалася, понімаєте? Я вже така пристойна жінка, тягаю таке щось подовше, поприкритіше.
4: А дарма, він такий, це як мужчина, кажу вам, дарма.
3: А він з стилісткою Танею зговорилися, Женя Дубовик з Танею зговорилися, і він такий, ти, вона каже, ти вдінеш сукню помсти. А він такий, давай, прогнися, зроби так, розставної. Боже, кажу, люди, ви що? Мене затролять везде, ви совість маєте. Ну давай, пристрасть, давай. Я такої ще не було, я не хочу, понімаєте, мені, вибачте, да, мені ж 18 років.
2: Ой, та ладно, можемо собі дозволити.
3: Я така, ладно, згорів сарай, горі хата.
2: Правильно.
4: Люся, я так скажу,
3: так
4: на Ютуб дивитися кліп ще не запрошував. Як це робить?
3: Попереходили швидко, полайкали, покоментували.
4: Будь ласка.
3: І вообще.
4: Дві зупинки, Наталія Валевська.
2: Обов'язково.
4: Наталочка, дякую, що завітала до нас сьогодні.
2: Дякую.
3: Люблю вас страшно.
4: Це навзаєм.
3: Мур-мур. Так, дивіться і слухайте дві зупинки на Мелодії FM.
0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодії FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук. Driving emotion».
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Робота мрії. В Фінляндію треба їхати. Архіпелаг Турку такий є. Там шукають тестувальника ароматів. Треба вдихати запах морського повітря, соснових лісів і вести якийсь щоденник.
2: І казати ням-ням.
1: Да. За 7 днів платять 2000 євро.
2: Ну, непогано.
1: Ну, так от.
2: Коли там робота, не знаєш?
1: Ну, нема дат, можна пошукати в інтернеті. Архіпелаг Турку. Да, робота мрії. Анекдот пригадує, чоловік приходить на фірму влаштовуватися на роботу, у нього запитує, скільки мов знаєте?
2: Угу.
1: Він такий, 3. А які? Ну, українська, англійська, французька. А ну, скажіть що-небудь англійське. Він такий, гутен так. Та щоб це німецька. А, значить, 4 мови.
2: Це дуже смішно. Короче, лежать двоє в ліжку, от, і вона йому каже, хочу, щоб ти сьогодні в ліжку казав мені усілякі, ну, гадощі.
1: Mm-hmm.
2: От. Він так до неї повертається, дивиться в очі і каже, тобі завтра на роботу.
1: Ну так, ну так. На роботі пересварилися жінки, начальник заходить, просто втративши терпіння, кричить, тихо! А тепер нехай говорить та, котра старша за всіх. І наступила тиша.
2: Ой-ой-ой.
1: Ну, лайфхак, розумієш?
2: Да, все, що не прожите, все наше.
1: Добрий ранок, 9:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
11: to be a cat. Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
13: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
14: LiveSell. Вільно мобільно.
15: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: «Погода» на «Мелодія ФМ».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що по погоді на сьогодні не обіцяли синоптики? На заході хмарно, невеликі опади, 14 тепла, на півночі переважно волого і повітря прогріється до 12. У центрі сонячно плюс 14, у східних областях хмарно, дощитиме до 19 тепла, на півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощ, температурний максимум плюс 17, і у Києві сьогодні прохолодно до плюс 12.
0: Погода на «Мелодія ФМ».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Доброго ранку, «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія ФМ».
5: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на «Мелодія ФМ». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
7: 10.02, у нас в студії вже ведучий новин Юра Лисенко. Mm-hmm. Юр, я так от бачу, що ти надихнувся Люсіним розказом про погоду. Теж тебе, да, інфа?
8: Ну так, але я хочу розповісти не тільки на сьогодні, але й на найближчі.
7: Ага, ну тоді слухаємо.
0: Новини на «Мелодія ФМ».
8: Вітаю, спершу про погоду. Найближчого тижня буде нестабільною із заморозками, опадами та різкими температурними контрастами, попереджають синоптики. У більшості регіонів пройдуть дощі, подекуди незначні, а місцями відчутніші. У Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. Уночі в окремих областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Водночас у деяких регіонах збережеться майже літнє тепло. Вдень прогріватиметься до плюс 22. Далі про ворожий терор. Майже 400 дронів російські загарбники вночі атакували Кіровоградську область. Цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. Найбільше руйнувань і вражень припало на Кропивницький. Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія та низка громад області. Троє людей загинули, ще 6 осіб поранені. Сили оборони довго не чекали та вгатили у відповідь по Росії. Атакували Воронезьку область. Під ударом аеродром у Борисоглебську, який російські війська використовують для атак по Україні. Там базуються бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та Су-30. Далі про допомогу. Велика Британія виділить приблизно 22,5 мільйони доларів на критично важливі ремонтні роботи на Чорнобильській АЕС. Кошти спрямують на відновлення захисної споруди та вентиляції станції, які постраждали внаслідок ворожої атаки безпілотника. Як наголосили в британському уряді, підтримка України залишатиметься непохитною до перемоги. І наостанок, у Львові немовля народилося прямо у таксі під час поїздки. Наразі мама і новонароджений хлопчик почуваються добре. До речі, за кермом автівки була жінка, яка допомогла пасажирам безпечно дістатися до пологового будинку. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, от чуйно ти в новинах розказував про те, що у Львові народилась маля прямісінько в таксі. І
2: так, припоїсть, я думаю, саме в пологовий.
1: Ну, я надіюсь. Хочеться сказати, я знаю, як звуть це немовля.
3: Як?
1: Саша! От стопудов Саша. А знаєте чого?
3: Чого?
1: Ну, просто ж Юра каже немовля, не зрозуміло, хлопчик чи дівчинка, а Саша підходить і туди-сюди.
3: Да, і водійка таксі, можна начисти. Був би водій, назвали б Саша. Водійка ну, теж може бути
1: може
3: Саша.
1: Може бути Саша. От 100% Саша.
3: Так що Саші і мамі привіт у Львів.
1: А почекай, Юра сказав, що це хлопчик. Да?
2: Так. Хлопчик.
1: Юра, мені подобається, що ти мовчиш.
2: Просто було цікаво послухати ваші версії, а потім кінці сказати, так почекайте, я ж сказав, що це був хлопчик.
1: Нехай росте щасливий, здоровий і найосновніше, дай Боже, під мирним небом України.
3: Так, це точно. Ну, я думаю, від служби таксі знижка пожиттєва, як от Fly Dubai на борту літака народився, дають знижку пожиттєву. Ну, чи десь там ще.
1: Це бізнес-план, попахує.
3: Давайте в таксі знижку дитині. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Стахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: А цікаве дослідження прочитав, чому чоловіки не хочуть своїх дружин. В інтимному плані є певні історії, характеристики, причини.
1: Відкриваємо скриньку Пандори.
2: Давайте відкриємо. Ну, це стаття, ну що ви?
0: Навколо сексу. Дівчанка.
1: Все буде, Стахов, залежати від того, що ти зараз скажеш. Чи потягне це на статтю, будемо розбирати.
2: Та при чому тут? Я кажу, чому чоловіки не хочуть дружин? Спеціалісти,
1: окей,
2: психологи
1: чому?
2: Кажуть, через стрес. Постійна напруга, і тут не те, що вона його більше не приваблює, а от ну просто стресує людина.
1: Слухай, на стресняках може бути така історія, визнаю, але є чудовий спосіб стрес зняти.
2: Власне.
1: Знімаєш одяг.
2: Ага, і потім знімаєш стрес.
1: І знімаєш стрес.
2: А, друга причина, чому чоловік не хоче своєї дружини – нудьга та одноманітність.
1: Я не можу зрозуміти, це кого ви нудьгою і одноманітністю назвали.
2: Ну, коли, розумієш, коли немає якоїсь, ну, вже ну, іскри, я не знаю, як
1: сказати. А що вам заважає? Що вам заважає? Щось цікавеньке взяти і з собою в спальню. Не тільки ковбаску на бутерброді.
2: А
1: може якусь цяцю в магазині прикупити?
2: А ви можете купити якийсь камбідрес, я не знаю,
1: ми
2: сексуальний.
1: Ми теж можемо прикупити грошей, дайте.
2: Ага,
1: ми все прикупимо, ще й вам прикупимо.
2: Нам камбідрес не треба, це дуже боляче, мені здається, якщо внизу там застібається.
1: Андрій.
2: Далі, чоловік не хоче свою дружину через багато переглянутих фільмів для дорослих.
1: Так це ж, ну, однозначно, я визнаю, що є такі проблеми. Ви ж понадивляєтеся там цих нереалістичних історій, потім думаєте, гей, давай, ти теж так повинна.
2: Повтори, да?
1: Це не так. Якщо ми почнемо це тягнути з відеоекрану все в своє ліжко, то ви ж будете бідні, нещасні, закомплексовані все життя.
2: Давайте далі.
1: Тому що у Ентоні там гей. А в тебе ой?
2: Ой-ой-ой. Далі, чому чоловік не хоче дружини? Ще два пункти. Він у нього є сприйняття її як мами. Тобто вона турбується, такий от є модель поведінки в парі. Мама, син. Ну, коротше, таке.
1: Ну, ти хочеш сказати, що ми знов винні. Тобто всі закидони і каміння летять в наш город з картоплею. Я не можу зрозуміти. Не поводьте себе як дитина, якій хочеться дати цю пустушку.
2: Останні два пункти, сказав 1-2. Побутові сварки, вони чоловіче лібідо прибивають, він не хоче.
1: А жіноча не прибиває.
2: І жінка не ініціює секс. Останній пункт.
1: Я, звісно, вибачаюсь. А де оці мужчини, які ініціюють секс? Мені здається, що вони вимерли в 2000...
2: З динозаврами.
1: Так. Да. В 2000 якомусь там, до нашої ери. Я серйозно кажу.
2: Коротше, хлопці, давайте на контрасті сьогодні, як птах Фенікс з попелу. І от цей птах
1: в
2: камбідресі і з аромасвічками влаштовує романтік. Розкидуючи дзьобом пелюстки троян. Да, коротше, гарних вам сьогодні вечорниці з коханою. 10-12. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мені подобається, Стахов понаїжджав на нас, жінок, звинуватив нас у всіх смертних гріхах.
2: Але виправив, я в кінці сказав, що чоловік, як птах Фенікс, все сьогодні виправить.
1: Так, да, хто виправить, хто не виправить, знають точно астрологи.
2: Так, да, і ми дізнаємось за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.

0: Окко.
1: І знов заправляйся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Шоу. Так, тут анекдот слухачів надіслали. Давай перед гороскопчиком. Жінка чоловіку каже: ось зверни увагу, наш сусід щоранку, Коля, ідучи на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Він каже: та я її навіть не знаю. Так, слухайте, ну давайте, да, пробіжимося по знаках. Поїхали.
2: Овен. Ой, Овни, день активний, хороший для нових ідей. Не поспішайте з рішеннями саме в коханні.
1: Опачки.
0: Телець.
1: Гарний час для фінансових справ. Знаєш, не мов то реклама якоїсь там ломбарда.
2: Ну-ну.
1: Гарний час для фінансових справ. У стосунках, тельці, цінуйте щирість.
2: Добре.
0: Близнюки.
2: Приємні новини, цікаве знайомство можуть змінити настрій дня. Це для вас.
1: Теж непогано.
0: Рак.
1: Ракам трошки сфілоніли наші астрологи.
2: Слухай, я і так раків довгий час обділяла увагою, тому що в мене колишній рак.
1: От, я кажу, коли вас в гороскопі написано, або ви читаєте, що прислухаєтеся до інтуїції,
2: ну,
1: це з себе відповідальність астрологи знімають.
2: Mm-hmm.
1: Да, спокійна розмова, раки, допоможе сьогодні владнати будь-яке непорозуміння.
0: Лев.
2: Ой, дорогі леви, ви сьогодні в центрі уваги. От на всі 100%. Сяйте, будь ласка, насолоджуйтеся.
1: Нормально.
0: Діва.
1: Та що ж нам, дівам, вже другий день поспіль треба наводити лад і завершувати справи. Ми хочемо відпочити на дивані. Однак ще, кажуть зорі, не вимагайте від себе забагато.
2: О.
1: Тут мені подобається.
0: Терези.
2: Як завжди. Терези, дорогі.
1: Ти ж Терезуля.
2: Так, да, це я. І я всіх вас вітаю з днем народження, хто сьогодні святкує. Вирвала твою думку з уст.
1: Ні-ні-ні, у мене були вірші Терезам.
2: Ну, зараз, дивись. День гармонії та романтики, Терези. Давай, вірші.
1: Ні, вірші я листівкою Вайбера надішлю. Якщо не зрозумієте, від кого, це від мене, Терези. Все гаразд.
0: Скорпіон.
1: Довіряй, але перевіряй. Це не штучний інтелект, це я.
2: Це Андрій Рай.
1: Та-та-та. Скорпіонам такий прогноз. Довіряйте, перевіряйте у фінансах, будьте обережними.
0: Стрілець.
2: Прекрасний час для нових планів, для сміливих ідей. Притягуватиме ваша харизма людей до вас.
1: Нормально.
2: Включайте її.
0: Козиріг.
2: Ви ж так в розетку підійшли, включили.
1: Де ж той тумблер в нашому організмі, який включає розетку? Ну, не будемо розвивати цю тему,
2: ні, не будемо, тумблер ні.
1: Козироги, наполегливість принесе результат. Знайдіть час ввечері для відпочинку.
0: Водолій.
2: Нестандартне рішення допоможе розв'язати давні проблеми. От, будь ласка, знайте про це.
0: Риби.
1: Творчість, душевні розмови. Не забувайте про власні потреби, риби. Коротше, сьогодні здоровий егоїзм – це те, що треба. Ну, непоганий гороскоп, так погодься.
2: Та, нормально,
1: Живемо. Працюємо далі, 10:20.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Шостого, за 5 хвилин буду тобі рекомендувати дуже хороше кіно. Ну, коротше, готуйся.
1: Хороше кіно, я готуюсь, роблю
2: от,
1: чай.
2: Я, до речі, цей фільм, мені подруга рекомендувала його подивитися дуже давно. А я, ти знаєш, так якось його відкладала. Там і драма, і мелодрама,
1: ага,
2: і трошечки еротики є. Португалія, Франція, Польща, Сполучені Штати це все знімали. От, спитаєш мене, старе, не старе?
1: Ну, питаю, і що?
2: От, не дуже старе, 2016 року стрічка.
1: Так що за кіно?
2: Ну, кіно називається «Порту». Ти знаєш, що таке взагалі «Порту»?
1: «Порту»? Місто в Португалії, там, де «Портвейн» винайшли, до речі.
2: От, так якраз події будуть розгортатися тут, саме в цьому класному португальському місці. Я теж мрію туди потрапити. От,
1: да.
2: Думаю, знайшовся б мужчина, який мене запросив. Я вже морально готуюся, кіно дивлюсь.
1: Да, коротше, Люся розкаже кіно хвилин за 5. Ну, а мужчини, які здатні відвезти пані в Португалію, будь ласка, пишіть їй. Номер 067-009-15.
2: Да,
1: далі домисліть самі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: Купуй профі. Буко кофі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 10.29, зараз реклама. Ви чули щось про картку Розетка?
1: Я чули.
3: От, а якщо ні, то зараз розкажу, бо це дуже класно і зручно. Mm-hmm. Платити нею можна за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе і отримувати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності. Платити нею на Розетка теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності. А використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. Ну, наприклад, на зарядну станцію чи новий телефончик. Mm-hmm. Оформити картку можна у застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
1: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. А реальна річна процентна ставка 54,77. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
2: Фільм на вечір. Крівсянка
1: шоу. Так рекламувала, так тобі продавала цей фільм, щоб ти обов'язково подивився. Порту, стрічка 2016 року, дуже класна романтична драма про випадкове кохання.
3: Тобто не тільки матчі футбольного клубу Порту в Лізі Чемпіонів треба дивитися, а і фільм Порту.
1: Щось мені підказує, що ці двоє, ця парочка, довкола яких розгортаються події, могли б дати багато джазу в вищій лізі чемпіонів, тому що те, що в них сталося, це було дуже яскраво феєрично. Розказує, він мужчина, американець, самотній, приїхав і живе в Порту, у нього не дуже теплі стосунки з родиною, от, і він випадково зустрічає її.
3: А ким він працює?
1: Ким він працює?
3: Працює, так?
1: Подивишся.
3: Ну, добре.
1: Бо я тебе, слухай, зараз почну розказувати. Ну, одним словом, вони в археологічній тусовці разом зустрічаються.
3: Просто мені підходить? Підходить. Ким треба бути, щоб жити в Порту? От у мене головне питання.
1: Треба народитися в Португалії, Астахов.
3: Ну. І цей мужик.
1: Його звуть Джейк.
3: Так.
1: От, він зустрічає її прекрасну даму, звуть її Маті. Вона француженка.
3: Як мати.
1: Да, як мати, але маті. Вона француженка, і вона зараз в складних стосунках, т.д. і т.п. І от один вечір і одна ніч у них змінює абсолютно все. Між ними виникає сильне взаємне тяжіння.
3: Ну.
1: Вони проводять разом одну пристрасну ніч. Там і розмови, і близькість, і відчуття. Здавалося б, це те, що ти шукав усе життя.
3: Тобто не дали,
1: так хоба, і все сталося. Тебе таке було?
3: Не дали мужику поспати, якщо і близькість, і розмови. Це ж він тільки хотів відвернутися до килима на стіні.
1: Ага.
3: А йому ні-ні-ні.
1: Ладно.
3: Це ніч для відкриттів.
1: Так от, розкажи, дивись, в чому взагалі суть цієї стрічки? Як може оця одна ніч яскрава по-різному впливати на ставлення людей. Тому що один з партнерів буде мріяти про продовження стосунків, а інший скаже «Ні, це було прекрасно, і нехай це буде мить, яку я запам'ятаю». Одним словом, подивися, стрічка 16-го року називається «Порту».
3: Угу.
1: Тобі сподобається?
3: 100%. Ота, яка сказала, що я не хочу більше, то була жінка. От я вам гарантую. Подивіться, «Порту» кинула чоловіка на призволяще.
1: Ну, хто кого ще, глянеш.
3: Подивимось. Давайте про погоду далі.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: Так, сьогодні 15 жовтня, на заході країни хмарно, синоптики обіцяють невеликий дощ, такий крап-крап і все, плюс 14. На півночі теж переважно волого, тут більш відчутні дощі, вже такий з натяком на осінь, і плюс 12. В центрі сонячно, 14 тепла, на сході похмурий дощ, плюс 19. На півдні та в Криму ясна погода, може дощ невеличкий, плюс 17. У Києві сьогодні не більше 12, на день прохолодно і без опадів.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Гелоу, знижки у Сільпо.
4: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29.90 гривень за 100 грамів.
5: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: 204-40-40.
8: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, господи, є у нас одне правило в квартирі.
2: Ну?
1: Обов'язково. І не дай Боже цього не зробити. Хтось лягає, точніше, якщо я лягаю спати і не помив посуд, вранці мені надходять купа повідомлень в Телеграм від дружини.
2: Угу.
1: Фотографії цього посуду, угу, тощо.
2: От, у всіх є якісь правила, які постійно хтось порушує. Які правила в вашій квартирі, які постійно хтось порушує, запитуємо протягом сьогоднішнього ранку. І от підбиваємо підсумки. Інна каже, у нас правило ставити рівно взуття. А от донька і чоловік постійно порушує.
1: Порушують, бачите, це перфекціонізм вбивають. Рома пише, моїм друзям по 45 років приходять в гості, ведуть себе як підлітки, коли дружини немає. Смітять і матюкаються. Дружина на вихідних сказала, збирайтеся на посиденьки в когось іншого. Бачите, як важко мужчині жити без гаража. Що доводиться, дівчата, будь ласка, якщо не знаєте, що подарувати йому на днюху, подаруйте гараж, навіть якщо немає автомобіля.
2: У мене є ідея, давайте ви нам машину, ми вам гараж.
1: Подарують.
2: Дівчата, гараж металевий, не дуже дорого коштує, я точно знаю. От, можна прикупити в якомусь стрьомному райончику. Ігор каже, у нас в квартирі є таке правило, якщо дає в останній шматочок чогось смачного, купи нове. Каже, але чомусь це правило працює тільки тоді, коли я купую.
1: Господи, от я постійно, знаєш, дивлюся в холодильнику, щось лежить там, я знаю, пів це багато, чверть Наполеона шматочка.
2: Ну.
1: І я такий дивлюсь, ніхто не їсть, я не питаю, ну нема часу. Потім, як тільки я його там день на четвертий з'їм, одразу питання...
2: А де Наполеон?
1: Де Наполеон дівся? Та ви ж його не їли!
2: Ну, Андрій, ну таке. Да. Що там ще пишуть?
1: Від Наталочки повідомлення. Правило в квартирі. Друзі дітей не заходять в нашу з чоловіком спальню.
2: Ні, ну це нормальна історія, то ж святилище.
1: А я заходив колись в спальню батьків.
2: І
1: не можна було заходити, ну, друзів...
2: Ну, ти, я знаю, ти касету шукав.
1: У мене не було відіка. Я шукав журнали, точніше газети «Калейдоскоп» з чорно-білими фотографіями жінок.
2: Ну, ладно, я думала, ти трохи молодший.
1: Йомаю,
2: вияснилося сьогодні, що старий.
1: Я старший за
2: пень.
1: Я старший за ВХС.
2: Жах! Ладно, і наостанок. Таня каже, у нас постійно порушують правило тиші після 23. Комусь терміново треба тік-ток на повну гучність вирубити, комусь поговорити по телефону на всю квартиру. Каже, хочу передати привіт невістці сусідньої кімнати.
1: Ну, так от.
2: Так, з невісткою жити це таке. Люся знає.
1: А ви жили з невісткою?
2: Да.
1: Чи самі були невісткою?
2: І сама була, і з невісткою жила.
1: Окей.
2: Юля, тобі привіт.
1: Добрий ранок, 10:49. Не порушуйте правила, хоч іноді.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Жир

0: пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година, я от у Юри Лисенка, нашого ведучого новин, хочу запитати. Юрочка, я от зовсім нещодавно виявила...

0: Що один із препаратів, який приймає моя мама, лікарський засіб, зник з полиць аптек. У мене вже паніка почалась. Почала пробивати по різним ресурсам. На залишках нема, ніде нема. Я вже другу в Польщу написала. Він каже, не панікуй, я тобі надішлю, але треба чекати.
1: Ну, Мінохорони здоров'я теж кажуть, не панікуйте. І навіть впроваджують різні заходи для того, щоб ліки, які справді десь зникають зі складів, ну, розбитих складів, швидше опинялися на полицях аптек. Про це і далі я розповім.
0: О.
1: Випуск.
2: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю. Спершу про ворожі обстріли. Російські загарбники вкотре атакували Київ дронами. Сили ППО збили безпілотник. Його уламки впали у Печерському районі на території житлового будинку. 5 мешканців дістали поранення. Уночі окупанти вдарили по газовидобувній інфраструктурі на Полтавщині. Пошкоджено обладнання, виникла пожежа. Роботу підприємства призупинено. Люди перебували в укритті, тому не постраждали. Далі про російський терор. Загарбники дроном вперше атакували нафтовий танкер у водах Румунії. На кораблі сталася пожежа. В момент удару на борту перебувало 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Цивільне торгове судно прямувало до України. До слова, Румунія та Болгарія домовилися про запровадження більш дієвих заходів протидії російським безпілотникам після атаки дронів на комерційні судна у Чорному морі. Тепер про здоров'я. Україна прискорює постачання імпортних ліків до аптек і медзакладів. Уряд спростив процедури державного контролю якості препаратів через російські атаки на фармацевтичні склади, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Тепер представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж, оглядати упаковки та передавати результати до Держлікслужби, яка видаватиме висновок про якість ввезених ліків. Далі про знання. Завтра у школах по всій країні відбудеться всеукраїнський урок до Дня здорового харчування. Як повідомили в Міносвіти і науки, ініціатива спрямована на те, щоб учні більше дізналися про збалансований раціон і свідомий вибір їжі. Педагоги можуть проводити заняття у форматі ігор чи дискусій, використовуючи спеціальні онлайн-курси та готові матеріали, додали у відомстві. І наостанок. Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру тисячника в Ухані. У двох сетах здолала представницю Китаю. На попередньому китайському турнірі у Пекіні перша ракетка України теж дійшла до цієї стадії. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі в Ухані стане переможниця матчу між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Соней Картал. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Я як людина теж вже трошки в віці, мені 45, я теж хочу підтримати тему ліків. Юра, наш ведучий новин, сказав, що в принципі спростили мито, чи як це називається?
1: Я думаю, перетин кордону і доправлення в лікарні. Да, ну, бо, в лікарні, аптеки.
3: Бо я теж від тиску приймаю ліки, Копренеса четвірочка.
0: І вона в тебе що, імпортна?
3: Вона імпортна. І я так начебто запасся, а вчора таки подивився, вже закінчується, треба буде прийти.
0: Це ти по скільки штук лупиш їх на день, Андрій?
3: Одну вранці.
0: Одну вранці? Угу. Така запасся, ти що, двома пластинками?
3: Двома пачками.
1: Так, почекайте, а про здорове харчування? Про тиск поговорили, давайте про здорове харчування. Чим зранку снідаємо?
3: Юра, я сьогодні влупив шаурму, а Люся хот-дог. Про здорове харчування.
1: Так, дай мені таблетку від тиску.
3: Про здорове харчування в наступному житті будемо говорити.
4: Реклама. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама. Погода на Мелодія FM.
0: На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади, до 14 тепла, на півночі переважно волого і повітря прогріється до 12. У центрі сонячно, тут стабільно 14 градусів, ну кілька днів так точно. У східних областях хмарно, дощитиме до 19, на півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощ і до 17 тепла. У Києві сьогодні прохолодно, дощу не прогнозують, похмуро за вікном. 12 градусів. Та нічого, єдине сонечко – це я.
3: От, бачиш? От, так що, Люсю, давайте будемо, ну, як сказати, робити їй компліменти. Ти
0: ну,
3: молодець,
0: Андрій, ну,
3: ти нам ти навчаєш з утра. От, всім, да, всім теж бажаємо, щоб сьогодні якесь сонечко у вас з'явилося. Ну, наприклад, хтось скаже, а давай я тобі куплю, не знаю, нову куртку. Чим не сонечко?
0: Ні, ну це таке сонечко конкретне вже має бути довірене.
3: Літні припікає, да, своєю турботою. Ну, от щось таке.
0: Ну, або чай, чи каву, чи шоколопатку.
3: Шоколопатку теж підходить. Коротше, всім гарного продовження дня. Вмикаємо оптимізм, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Ну, і все це робимо під найкращу музику 90-х і нульових. Далі і буде багато. А завтра о 8 ранку вівсянка шоу «Новий старт». До зустрічі, па-па.
0: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою – теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Далі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Не ховай очей, не ховай очей.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Hello, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17.90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: їжувати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Угу. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Реклама. На Мелодія ФМ.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Кіт Сіма сидить на оновленому «Мастерзу.UA» вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на «Мастерзу.UA» і ви. «Мастерзу.UA» – доставка в лапки.
9: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзд використовників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 67 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
15: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
6: Реклама.
16: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
19: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок у другому читанні. Документ запроваджує оподаткування на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме та сплачуватиме сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуть. Далі про звитягу наших захисників. Уночі військово-морські сили береговим ракетним комплексом «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому Борисоглебську Воронезької області на Росії. Знищено 6 бомбардувальників Су-34. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. СБУ викрила таксиста з Краматорська, який коригував російські удари по місту. За даними слідства, чоловік працював на

0: Російську воєнну розвідку та збирав інформацію про місця зосередження українських військових і ключові електропідстанції. Фігуранту повідомили про держзраду. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про допомогу. В Україну для безоплатної вакцинації дітей надійшло 50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи. У Мінохорони здоров'я зазначили, поставки відбулися у межах партнерства з Глобальним альянсом з вакцини та імунізації за підтримки ЮНІСЕФ. Препарати вже розподілені до закладів охорони здоров'я регіонів для планової імунізації. І наостанок, в Україні запустили онлайн-виставку, де можна прогулятися трипільським поселенням. 3D-реконструкція відтворює вулиці, двоповерхові будинки та сцени з повсякденного життя давніх людей. Віртуальний музей складається з кількох тематичних розділів, присвячених географії, ремеслам і житлу. Також представлені оцифровані археологічні експонати.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
3: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково спробуйте дозу
2: медикаменту. Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Юнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Гелоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%. 180 грамів. Зі знижкою 57%. Всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах «Сільпо», на сайті «Сільпо.ua» і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на «Сільпо.ua».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.

0: Твій профі. Буко Кофі.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників телекомунікаційних мереж та послуг.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія «Слава Солона» філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті АТБ Марк.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua. LiveSell. Вільно мобільно.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі нові знеструмлення зафіксували у 5 областях – Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській. Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики закликають ощадливо користуватися електрикою і не вмикати одночасно кілька потужних приладів із 16 до 22 години. Далі про українські санкції. Після триденної перерви Україна скасовує обмеження та відновлює атаки на російські нафтопереробні заводи. Пауза в ударах по російській енергетиці була зроблена на прохання Сполучених Штатів Америки. Однак, поки Київ дотримувався домовленостей, Росія продовжувала терор.

0: президент України. Тепер про військо. В Україні відновилася робота військового пакету супутникового зв'язку Starlink. Це підтвердили у нашому Міністерстві оборони. Водночас у відомстві продовжують комунікацію, аби з'ясувати всі причини та обставини обмежень, які фіксували напередодні. Військові уточнюють, перевірка ситуації триває, а роботу системи відстежують за звітами українських підрозділів. Далі про безпеку. На заправках будуть укриття. До кінця жовтня одна з компаній має встановити захисні споруди на 120 АЗС. Перечекати обстріл там зможуть працівники, відвідувачі і звичайні перехожі. І наостанок у Луцьку. Учорашня атака російських загарбників пошкодила найбільшу картину у світі – Космогонія. Вона зберігалась у музеї сучасного українського мистецтва. Там частково знищено фрагмент «Майбутнє» – шосту частину полотна площею понад 2000 квадратних метрів. Наразі музей розглядає два варіанти – відновити пошкоджену частину або зберегти сліди пожежі, як нагадування про наслідки війни. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Вправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсулами для посуду автомобільних машин. Напуште є 6 вбудована посудомина машина.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM».
8: I could wait night and day.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті ВСТБанк.ua та ВСТБанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
3: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
4: LiveSell. Вільно мобільно.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок телефонно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. В 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Полтавщині троє людей зазнали поранень, пошкоджено школу, житлові будинки та автівки. Росіяни також завдали ударів кабами по Ізюму на Харківщині. Три людини поранені, пошкоджено приватні будинки. Окупанти вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Поранено троє, магазин зруйнований. А у Києві через падіння ворожого безпілотника у двір житлового будинку у Печерському районі поранених уже шестеро. Далі про підтримку. 6 областей України отримали 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів. Йдеться про Хмельниччину, Полтавщину, Буковину, Дніпропетровщину, Чернігівщину та Миколаївщину. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Уряд оновив правила професійного навчання та видачі ваучерів через службу зайнятості. Головна мета нововведень – підготовка кадрів під реальні потреби ринку праці. Відтепер для отримання ваучера обов'язковим є рекомендаційний лист від роботодавця. Обирати заклад освіти тепер слід виключно із державного реєстру. Для низки вразливих категорій, зокрема ветеранів, переселенців та людей старше 45 років, на період навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю. А для учасниць проєкту з навчання на водійок громадського транспорту встановлено чіткі терміни працевлаштування – до 45 днів. І наостанок, український ветеран Іван Дрозд успішно подолав Чиказький марафон, пробігши 42 кілометри за 3 години і 41 хвилину. Це вже третя дистанція для спортсмена з престижної серії світових марафонів. Його головна мета – фінішувати на всіх 6 таких змаганнях. Цьогорічний марафон у Чикаго став наймасовішим за 48 років. На старт вийшли понад 55 тисяч учасників.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Гігієна Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. Угу. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
13: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
12: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
13: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
12: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
13: Щоразу, так?
12: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали «ну ок».
13: Да.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Гелоу, знижки у Сільпо.
3: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
4: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
5: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вживати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський тканинний завод.
2: Реклама.
5: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про вибрики природи. Україну накриють дощі. Уже завтра волого буде по всій країні, а найсильніше литиме на Лівобережжі та Черкащині. Водіїв закликають бути максимально уважними через мокре покриття. У суботу інтенсивність опадів дещо зменшиться, проте в регіонах почнуть формуватися густі тумани. А от 18 та 19 жовтня на Україну чекає чергова хвиля негоди. Значні дощі та грози, особливо на півдні країни. За прогнозами синоптиків, стабілізація погоди очікується після 20 жовтня. Далі вісті з парламенту. Верховна Рада розблокувала макрофінансову допомогу від Євросоюзу на майже 4,5 мільярди доларів. Парламент ухвалив 5 необхідних рішень, зокрема закони про оцінку майна, податки та митне оформлення посилок. Отримані кошти дозволять покрити дефіцит держбюджету, а громади зможуть отримати затримані платежі. Тепер про захист. Перше мобільне укриття облаштовують на Берестейському проспекті у Києві поряд із зупинкою парк Івана Багряного. Воно призначено для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог і пристосоване для потреб маломобільних груп населення. Найближчим часом комунальники планують придбати і облаштувати ще 14 таких споруд. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна вдруге у кар'єрі виграла 50 матчів за сезон. Уперше тенісистці це вдалося зробити 2017-го. Той сезон став одним із найуспішніших для спортсменки. Нині перша ракетка України вийшла до свого 30-го чвертьфіналу на міжнародних турнірах-тисячниках за кар'єру. За місце у півфіналі змагань у китайському Ухані українка зіграє з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Соней Картал. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Для лікування пробного застосування обов'язково консультуйтесь з лікарем та лікарем. Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ravel-programma-vlastny-rachunok, privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
4: І спробуйте тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
3: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид – о, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид – тобі з ними під джинсами все одно не видно.
4: Та-да. Зараз, до речі, модно в різнобій.
3: Серйозно?
4: Да.
3: Вау, клас.
4: А ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
3: Ну,
4: же
3: так, звісно.
4: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
3: І не треба всередині нічого шукати.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. «Вівсянка».
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite. Деталі в
2: інста Radio Black. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 0204-2020.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Торгова марка «Квадавіт» представляє вітаміни щодня. «Квадавіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадавіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
11: It's great to be a cat.
12: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Да.
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
16: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
17: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Реклама.
18: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу інформація для пасажирів. Деякі потяги нині затримуються у дорозі. Нині таких кількадесят, а найбільше на понад 16 годин відстають рейси Дніпро-Ужгород і Запоріжжя-Ясіня. Ще 4 потяги у дорозі будуть довше на 14 годин. Залізничники нагадують, готуватися до подорожі слід завчасно, окремо кладемо найбільш необхідне. Якщо потяг зупиниться через повітряну тривогу, часу брати щось габаритне просто не буде. Далі звістка зі столиці. У Печерському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим. Люди можуть звертатися за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. Фахівці у штабі приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють матеріальну допомогу, а також надають консультації щодо її відновлення. Тепер про звитягу наших воїнів. Сили оборони знищили центр підготовки операторів дронів у Хорлах на території тимчасово окупованої Херсонщини. Також знищено місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема російських інструкторів, які займалися підготовкою диверсійних груп. Загалом від початку року агресор втратив понад 350 тисяч окупантів. Найбільші втрати припали на вересень – понад 46 тисяч. Далі про візити. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Там він братиме участь у саміті ЄС. Також сьогодні заплановано зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Володимир Зеленський також матиме аудієнцію у короля Бельгії Філіпа. І наостанок, на Буковині через значне обміління Дністровського водосховища на берегах знаходять фрагменти трипільської кераміки, знаряддя праці та кістки доісторичних тварин. За попередніми оцінками палеонтологів, серед знахідок віком у десятки тисяч років можуть бути череп бізона та кістки коня. Місцеві дослідники планують продовжити розкопки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня. Дня похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Я вже обіцяла підказати 5 рис, які роблять людину привабливішою в очах інших. Зараз будемо зачекловувати всіх.
2: Ми хочемо бути привабливими, Люся. Навчи нас.
1: Ну, направду, зараз будемо придивлятися впритул до тебе, наскільки ти приваблива особистість.
2: Давай. Перша риса.
1: Диви, фахівці взагалі кажуть, що зовнішність, так, це дуже важливо, але при близькому контакті, коли ти спілкуєшся з людиною, зрозуміло, якщо ти людина розумна, потрібно придивлятися до дечого іншого.
2: Homo sapiens.
1: Перш за все, відкритість. Да.
2: Ми про емоційну відкритість або плащ, парк, оця вся історія. Про яку ми відкритість?
1: Ми про адекватну відкритість.
2: Добре.
1: Коли людина дивиться на співрозмовника.
2: Застибайте плащ. Давайте, не треба. Ми про іншу відкритість.
1: Підтримує розмову, природно всміхається, не відгороджується від контакту. Це дуже привабливо.
2: Окей.
1: Їдемо далі. Уважність до співрозмовника. Да.
2: А хоча б запам'ятати, як його звати.
1: Ну, це
2: вже
1: мінімум.
2: Це вже добре, Марин.
1: От. Що? Ти ще Люба скажи на мене, щоб я взагалі знітилась. Так от, диви.
2: Люба Люся,
1: да. Людям дуже подобається відчувати, що їх не просто слухають із вічливості, а справді чують. Ти мене чуєш, Андрій?
2: Господи, коли от жінки вмикають тон змії, це дуже небезпечно.
1: Уточнювальні запитання, реакції на деталі. От це супер. Третій чинник, який впливає на привабливість.
2: Давайте.
1: Доброта.
2: Угу.
1: Якщо...
2: Саме таким тоном треба казати. Доброта.
1: Якщо людина готова допомогти, підтримати, вислухати, подякувати, це дуже привабливо.
2: Окей.
1: Астахов, підвезеш мене сьогодні додому?
2: Звісно. Ні.
1: Що, звісно, ні?
2: Я не їду в інший бік.
1: Ой. Далі. Почуття гумору. От тут у тебе все окей. Хоча таке питання, диви, кажуть фахівці, клоуном не потрібно бути на постоянці. Достатньо от просто підключати гумор там, де він потрібен.
2: О, мені колись одна жінка, кажу, дівчина десь студентські роки, да, Люда, до речі, звали.
1: І що?
2: Вона поза очі про мене сказала, що от в нашій компанії Астаха, він як клоун. Уявляєш? Вона мені так подобалась. Ну, мені не ок було, я з нею.
1: Ні, ну, зрозуміло. Тепер ти мені дістався. Мені дуже подобається. І п'ята риса.
2: Ми бажаємо, щоб всі знайшли свого клоуна по життю.
1: От. Ну і що? Ну і п'ята риса. Це творчість. Кажуть, дуже приваблива риса. Люди, які захоплюються, наприклад, малюванням, музикою, не знаю, крутять щось з металу, будь ласка, з бісера плетуть, в'яжуть макраме, он як Серега Звукач наш. Будь
2: козла
1: ласка.
2: Козла зв'язав.
1: Да.
2: Ну, коротше, у мене творчість взагалі, це болюча тема, не хочу продовжувати. У мене, як у дитини, от в четвер творчість в розкладі. Я завжди в середу боюся 22:00, коли мені кажуть, що я не зібрав жолуді.
1: Я тільки хотів сказати, іди збирай, ще каштани є.
2: Окей, ну, Люся, дякуємо за поради, будемо добрими і відкритими, і люди до нас потягнуться.
1: З гумором.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду машина. Та бурси рішить вбудована посудомийна машина.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
9: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. Угу. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
10: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
9: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
10: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
9: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
10: Щоразу, так?
9: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали «ну ок».
10: Да.
6: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
11: І Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Гелоу знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17,90 гривень за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах «Сільпо», на сайті «Сільпо.UA» і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на «Сільпо.UA».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA» – захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсна, не є лікарським засобом.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний Мустанг 3 гривні за літр. «Євро-5» 2 гривні за літр. «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
1: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
2: LiveSell. Вільно мобільно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу Києва. До 7 зросла кількість поранених внаслідок падіння російського дрона між житловими будинками у Печерському районі. 3 постраждалих госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці та в амбулаторних умовах. Тепер про підтримку. Гроші на зарплати вчителів, медиків, соціальну підтримку жителів та відбудову пошкодженого. Норвегія виділить нам додатково 78,5 мільйонів доларів. Кошти передадуть через спеціальну програму Світового банку. Вона допомагає зробити фінансування ще більшим. Далі про міжнародну політику. Європейські лідери підтримали відновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах. Кажуть, доходи від нафти – одне з головних джерел фінансування війни Росії. Тому Україна має право скорочувати доходи РФ від енергоресурсів. Крім того, європейці проти передачі заморожених у ЄС російських активів під контроль США. Раніше стало відомо, що Вашингтон запропонував ЄС передати частину активів для переговорів щодо завершення війни. Європейські країни заблокували понад 200 мільярдів євро Центробанку РФ. Низка європейських країн виступають за передачу цих грошей Україні. І наостанок, наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати 100-річний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера і мецената Богдана Гаврилишина. Один із засновників Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Перший українець у римському клубі. Він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві, у сквері на Контрактовій площі, відкриється виставка «Дороговкази в майбутнє», присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина. Експозицію відкриють о 15-й годині.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Застосування обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24. Виділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Срок кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: Пляне.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
6: І спробити тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
5: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид – о, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид – тобі з ними під джинсами все одно не видно.
6: Зараз, до речі, модно в різнобій.
5: Серйозно?
6: Да.
5: Вау, клас.
6: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
5: Ну,
6: же
5: так, звісно.
6: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
5: І не треба всередині нічого шукати.
3: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Шкода, що я тебе любила.
3: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: можна спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвичної добавки не є лікарським засобом.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Трофі. Буко Кофі.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Хеллоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російський дрон влучив у будинок культури в Краматорську на Донеччині. Спалахнула масштабна пожежа. Під час гасіння вогню рашисти неодноразово намагалися завдати повторного удару. Надзвичайники спускалися в укриття. Полум'я загасили, люди цілі. До 4 зросла кількість травмованих у селі Маяки на Одещині. Під атакою був супермаркет. А у Дніпрі ворог зруйнував термінал логістичної компанії. Крім того, російський безпілотник влучив по підприємству у Полтавській громаді. Травмована одна людина, пошкоджені будівля та 3 автівки. Далі про парламентське. Народні депутати розблокували макрофінансову допомогу від ЄС. Верховна Рада ухвалила 5 законів, зокрема про оцінку майна, податки та митне оформлення посилок. Чекаємо на поповнення скарбниці. Партнери мають перерахувати майже 4,5 мільярди доларів. Тепер про погоду. Зимно завтра буде у Карпатах. Синоптики прогнозують там мокрий сніг. А от парасолі не завадять по всій країні. Не дощитиме. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, і найтепліше на сході. Вікенд і початок нового робочого тижня у нас теж дощові. Далі про допомогу. Отримати пакунок малюка родини зараз можуть ще до пологів. На 36-му тижні вагітності жінки. Документів і заяв чекають в управліннях праці та соціального захисту. Доправити можуть і додому. А ось якщо мама підзабуде, має рік від народження дитини на оформлення такої допомоги. Бебі-бокси в Україні видають з 2018 року. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна завтра зіграє з британкою Сонай Картал. Це буде чвертьфінальна зустріч у межах турніру «Тисячника» у китайському Ухані. Раніше суперниці зустрічалися двічі. Обидва рази перемогла Світоліна. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптики обіцяють дощ. Температура 9-11 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково з лікарем та за
0: консультацією. Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
10: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
9: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
10: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
9: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
10: Щоразу, так?
9: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали «ну ок».
10: Да.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
11: І Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: Hold over my... Yes, my father's...
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
13: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
5: Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
7: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на «Віді.ua». Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на «Віді.ua».
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Соціальна реклама.
7: Ми маємо обмежений час, щоб допомогти 15-річному Максиму пройти спеціальну клітинну терапію, яку в Україні не проводять. Гострий лімфобластний лейкоз, рецидив, 2,5 роки боротьби. Інтенсивна хіміотерапія призвела до системного остеопорозу та асептичного некрозу голівок обох стегнових кісток. Єдиним варіантом є клітинна терапія. Хлопця готові прийняти в Німеччині. Родина, переселенці з Бучі та не мають власних коштів на переїзд спецтранспортом, перебування та обстеження. 500 тисяч гривень зараз коштує Максиму шанс на життя. Допоможіть, будь ласка, Максиму вижити. Телефон мами Лесі 096-174-78-26. Реквізити на сайті melodia.fm.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
10: І спробити ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
9: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид – о, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид – тобі з ними під джинсами все одно не видно.
10: Зараз, до речі, модно в різнобій.
9: Серйозно?
10: Да.
9: Вау, клас.
10: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав.
9: Ну,
10: же
9: так, звісно.
10: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
9: І не треба всередині нічого шукати.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вироб. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». It's my life, Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
14: Деталі на Метро.ua.
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. Угу. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
20: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
19: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
20: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
19: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
20: Щоразу, так?
19: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали «ну ок».
20: Да.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Клендухова.
19: І Андрій Астахов.
16: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
11: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Від творців приват-підписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
0: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
12: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
13: LiveSell. Вільно мобільно.
14: Реклама.
15: Мелодія
14: FM. Реклама на Мелодія FM.
16: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
17: 204-40-40.
14: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ще два тижні.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Бою лузі червона калина.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранна мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Підірвати світ землі.
0: Мелодія FM.